فرمائشی گانوں کا سفر آپ کی پسند میں آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے انک میں پھر ملیں گے کچھ اور فرمائشوں کے ساتھ۔ نمسکار۔

فلم سلسلہ کا یہ گیت آپ نے سنا گائک کلاکار کشور کمار اور لتا منگیشکر کے یگل سوروں میں۔ آکاش وانی چائے پاسا سے آپ اس سمے آنند لے رہے ہیں فلم سنگیت کے کاریکرم سروں کے رنگ کا۔ آئیے کاریکرم کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں کاریکرم کا یہ اگلا گیت گائک کلاکار مکیش کے سور میں فلم کٹی پتنگ سے۔ بول لکھے ہیں آنند بخشی نے اور دھن ہے راہل دیو ورمن کی۔